Aïcha ma ngay bakk Seigne Khadim Lo Gaydel Aïcha Gaydel xudje kumba di len dajeufal nak bu baakha bax mbokku talibé yépp mbokk yi ñi ngi ci radio Sénégal muy la radio majeure waxna len ko dama len di bégal rek ndax dañu nek ci wérum safar ba paré di waccé nek ci waccayu magalu Touba Aïcha bu ma joggé ci Abou Thiobalo Titi Mam Salew ñu dem